0: Важне слово.
1: Мадженца Яна Маркова з Нового Вушча.
2: Вірю, за є мір чинітост, а ніц тишіна. За є мір жіджба, а ніц мельчіне. За є мір наджіє пона пруца, а ніц скрута дефініція. Вірю, за є мір в очакуванні на мне, на нас, а ніц спельнення. Зо є мір дар мез нами, а ніц твора, котраш є запачуємна. Зо є мір невобмезуване, а ніц со до крутих міру годжаце. Вірю, зо є спочатк міра, довіра до бліжшого. Зо є мір спочатк кунца війни. Зо є мір чуєскі. Вірю, зо є мір хакле допільнене ве вістості а доспуності Божого прилюбення. Покой з вами.
1: То прай Яна Маркова з Нового Вушча, дженцішим набожним слові, на руку а замовитості бачанские восады. А нецко звишимо іще Вальбург Ваудзіц, а потом буджі жо шещих.